0: To a fagen shirye-shiryen namu za mu fara ne da shirin matasa da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW Dandalin matasa.
2: Jama'a tare da sallama a gare ku da fatan an wuni lafiya. A yanzu muna dauke da wani sabon shiri na don matasa. Shirin da ke bimbini kan batutuwan da suka jibanci matasa a tarayyar Najeriya, inda shirin a yanzu zai yada zango ne a birnin Lagos, wanda ni Mansur Bala Bello zan jagoranta.